0: Pues seguimos en Radio Voz y nos encanta también hablar, bueno, de entrada, con los pies en el agua o con los pies en la tierra, porque desde luego hay actividades, situaciones y sobre todo ejercicios de creatividad para salir ganando en el rural. Pues resulta que San Juan de Río, que más o menos pues un lugar en donde tengo un entorno que hay que aproveitar todavía muchísimo más, o a lo menos eso es lo que pensa o alcalde, con 500 habitantes, pues resulta que está en objetivo de 16 países precisamente por muchas actividades que se pueden hacer. De hecho, está recibiendo solicitudes de personas procedentes pues desde Turquía, Estados Unidos, Tailandia, India, Austria. Todo esto porque que a lo mejor estamos aquí perdiendo también una oportunidad de haciendo pues eso, oídos sordos de algo que puede ser muy, muy extrapolable a otros concellos. Xosé Miguel Pérez de Blecua, o alcalde presidente do Concello de San Xoán de Río. ¿Qué tal, Xosé Miguel? Bos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bos días. Non para, vostede, dende a última vez que falamos, que estaba pues precisamente nun aeroporto por un país europeo, a iniciar un outono, o casi un outono, con, bueno, pues unha actividade preciosa que atrae moitísimo interese. Contenos.
1: Sí, pues a verdade é que sí. Nos aquí temos, que casi nadie conoce, entre os anos 60 e o 2000, antes da chegada do GPS, tiñamos un lugar con 13 hectáreas, con 7 apartamentos que vivían ingenieros británicos para se oposicionar os barcos e os avións no mar Cantábrico e no Océano Atlántico. Sí, dende a zona Xerrar, pero dende a montaña de Ourense se oposicionaba todos os estados de control marítimo e o control aéreo ata a chegada do GPS. Esas instalacións, no ano 2000, fíxose como un albergue, pero xa levan bastantes anos pechadas. E fixéramos un evento que foi a Impact Campus, que foi traer a máis de 100 emprendedores, universitarios e demais, para buscar, para xuntarlos para xente do noso pueblo, buscar solucións a solucións aos problemas que nos temos, e os veciños falaron con varios deles. Bueno, pues tínhamos aquí o albergue, había que facer algo demais, e surxiu o que foi Rural Valley, a idea de Rural Valley no mes de abril, e agora puxose a traballar a xente, e queremos facer nese lugar como un campus, pero en vez de universitarios, de startups, que para que non coñeza, son empresas de alto contenido tecnolóxico. O sea, son empresas que poden ter un crecimiento moi rápido porque van basadas en conocimientos tecnolóxicos. Entonces empezamos a facer as solicitudes para que a xente se apunte para vir a este campus, e claro, o que nos máis nos chama a atención, que nos pensamos que iban a ser xente de 20 e poucos anos recién titulada, con ganas de levar adiante o seu proxecto, a súa aplicación, ou o que sexa, e o que nos están chegando son solicitudes, como dices tú, no fin de semana chegaron outras dúas solicitudes de outros países novos, e temos xente de unha media idade de 40 anos, por lo tanto, perfiles de xente que xa ten a súa actividade económica, como simplemente ahora que xa ten un proxecto de vida, e que busca un lugar para leválo adiante, e a verdade é que nos está sorprendendo para moi ben esta recepción das candidaturas.
0: Bueno, é unha idea tan estupenda, acaba de facernos así unha especie de resumen do que é un proxecto, pero pois justamente o que se pon en valor é que é a primeira recoñecida pola Unión Europea. Témolo aquí, despegará en marzo do 2027, non? Esperan vostedes, cos primeiros emprendedores e emprendedoras, porque ademais hai pois espazo para 30 e 120 fundadores por promoción, non?
1: Sí, esa era a idea inicial, o sea, era empezar o ano que ven ali, pero que estamos tendo tantas solicitudes y de xente
0: que adiantaron todo,
1: que se quiere vir xa, que vamos a hacer o 1 de novembro vai comezar. Estamos ahora preparando todo, y aparte a novedade é que normalmente este tipo de iniciativas de co-living, co-workings e demais suelen ser como guetos de xente que ven a un pueblo pero sin vivir no pueblo y coa xente do pueblo. Nos vamos a hacer unha especie de concurso, o sea, primeiro de todas as solicitudes vamos a ver as 20 mellores técnicamente e avaliadas por profesionais do tema, virán a unha experiencia en no mes de outubro dunha semana físicamente en San Xoán de Río. E serán os veciños de San Xoán de Río os que elixan cuáles son as iniciativas que máis lhes gustan e as que empecen o 1 de novembro a estar un ano aquí en San Xoán de Río levando o seu proxecto adiante con un equipo de incubadora e de aceleradores de startups profesional. Entón, nos o que queremos é que sexa a xente do pueblo a que elixa quenes son os novos veciños que veñen a aportar a San Xoán de Río. Isto creo que é algo que nunca se debeu facer.
0: Pois non, a verdade é que non, José Miguel, e de feito está pensada, pois justamente como comentaba vostede, para que perante ese ano pois se viva un pouquiño todo o entorno, que tamén se cree valor, non? Para o territorio, non solo para ese emprendedor ou empresario.
1: Claro, porque depois esta xente, se salen adiante as súas empresas, vai necesitar mandobra, e esa é a nosa idea. Pero mira, conto un exemplo para que os ointes de Radio Voz pois entendan máis ou menos os perfiles que nos están chegando. Mira, hai unha rapaza que é daqui española, que vive en Aranguiz, e era, traballaba en multinacionais e demais, no sector digital, levaba 15 anos en multinacionais, e no ano 2018 dice, mira, vou cambiar de vida. E como fai aquí todo o mundo, colleuse unha mochila, marchouse hacia o sudeste asiático e demais, e leva dende ese momento teletraballando nun lugar onde todo o mundo pensa que é paradisíaco, que nunha playa ali en Tailandia. Ela teletraballa formando a grandes multinacionais en inteligencia artificial e demais, pero claro, bota de menos algo que temos aquí, que a vida en comunidade e demais, porque ali sí está nun lugar moi bonito, pero está sola. E estes casi dos perfiles son así, xente de alrededor de unos 40 años que tienen a vida resuelta y que ahora quiere pues probar otro tipo de vida, y nos aquí lo que ya ofrecemos o campus más a comunidades, o sea, porque a gente del pueblo que nos pidió volver a poner en marcha esas instalaciones. Entonces están diciendo que quieren xa, y por eso vamos a adiantar o 1 de novembro, y desde aquí o 1 de novembro que estamos recibiendo hasta 21 a solicitudes, y una vez llegadas a solicitudes las analizaremos. E despois serán os veciños os que decidan cuáles son os proxectos que queren que se leven adiante, porque a maioría deles son centrados tamén ou inteligencia artificial tamén no sector primario, que facer co residuos, coas podas, transformar residuos en recursos. Entonces hai eu creo que estábamos xerando unha gran expectación e pensamos que iba a ser distinto, ou seja, pensamos, como te decía, que iban a ser xente de mozos de 20, 25 anos para empezar, e ao final o que temos son unhos perfiles curados que se chaman, de alta calidade, de xente que xa ten as súas empresas e demais, e o que pasa é que queren levar adiante o seu proxecto de vida ou a súa ilusión, e eles solos pois se atopan trabas ou demais. Incluso estábamos falando este fin de semana cunha startup de Túnez que xa ten tres lois son empresas privadas que dicen que lle poñen os cartos onde teñan funcionando, e está medio atascados, e entón, claro, necesitan un equipo de profesionais detrás para seguir adiante e unha vida en comunidade. E a diferencia de vir un solo, é que ao final un solo é unha illa, pero se traemos a 30 personas ao mesmo tempo facendo o mismo, pois se van a axudar entre todos eles, máis os profesores, máis todo, máis o pueblo, e intentar sacar adiante estes proxectos. E a xente que está facturando para poder vivir, pois queremos que facture para poder xerar traballo e xerar emprego en San Xoán de Río para a nosa poboación.
0: Normal. Despois de esta primeira experiencia, porque veíamos que hai moitísimas en su haber, presenta cantidade de proxectos precisamente para difundir os valores de todos os lugares, podemos decir aldeas ou espazos do mundo rural. Presentaba non hai moito tamén ese foro Galicia Asia, cousas así que a verdade nos chaman a atención, porque efectivamente hai moitísimos plans pilotos para a rexeneración rural, que para vostede é fundamental e que ademais está en bo camiño, non? Cree que o futuro será todavía máis movido e máis prometedor que o que está a ser agora?
1: Sí, obviamente, que non se pode andar falando todos os días de sostenibilidade na Xenda 2030 e demais en papeles cando o 80% da poboación en Europa vive no 20% de territorio. E entonces en España, por exemplo, hai 8.131 concellos, dos cuales máis de 6.800 son de menos de 5.000 habitantes, e son os que seguimos perdendo poboación mentre as grandes cidades medran. Entonces, o que hai que facer é as oportunidades onde van a estar en os pueblos. E sobre todo, este tipo de xente de máis, si se vai a unha cidade, tanto lle vai a costar, ou seja, hai xente que para, ou seja, para levar adiante o seu proxecto, leva a través das novas tecnologías de internet. Simplemente lle fai falta un ordenador, xente que o axude e levar adiante as súas ideas, que a maioría delas son a través de programación ou de ensayo error. A diferencia que eso aquí en San Juan de Río poden telo por 400 euros o mes e en Madrid ou Barcelona cuando lle pode valer. E aparte a competencia que van ter, aquí van ser unha vida en comunidade na que todo o mundo lle vai axudar. Imagínate, estábamos falando outro día, unhas persoas que querían cos restos das viñas, das podas das viñas, transformalos en setas de alta calidad gourmet, estilo boletus e demais, con distintos procesos. Entonces, pues, para un viticultor, se hai unha empresa que algo que lle un residuo o transforma nun recurso que ten valor, pues é bon para todos. Entonces, claro, ao final aquí temos, te imagínate, temos que limpiar todas as faixas secundarias, un montón de fincas que levan 30 ou 40 anos sin traballarse, echar de xestas e demais. Imagínate que alguén con ese residuo día de hoxe consigue transformarlo nun recurso. Como cambiaría o tema? O sea, se de ser un problema a pasar a ser algo que no que podas volver a sacar un rendimento económico e xa cambiaría todo. Despois xa se pelearía a xente por desbrozar.
0: Pues seguro que sí. Bueno, imaginamos que con tanta xente que está a escribir e que formará parte de, a partir, pues eso, de que remate esa data de inscripción do 21 de setembro, empezará pues a coller vida todo eso. O edificio está xa rematado, todo que o, pues, o resumen diario de rutinas, de alimentación, de viaxes, de estudos, de vivenda, todo ten... Tensia, pues, todo en marcha, alcalde.
1: Sí, sí, o se sabe que esto aparte é unha iniciativa 100% privada que non lle costa ningún céntimo ao Concello de San Xoán de Río e foi de xente que viu a experiencia esta de 4 días e que lle mudou a vida. Mira, ainda outro día chamáronme que había, bueno, a dar un curso de 3 días a Universidade Menéndez Pelayo a Cantabria, a Santander. Sí. E estando ali, viu un catedrático dunha universidade e me dice, tú eres alcalde de San Xoán de Río? E digo, sí. E dice, pois moitas gracias porque lle acabas de cambiar a vida ao meu fillo. E o seu fillo estaba estudiando na Universidade Camilo José Cela e viñeron él e 5 estudiantes a esta experiencia e en 4 días de estar convivindo coa xente do noso pueblo, ver a realidade que tal e demais, pois dice que volveu cambiado a súa casa, cambiou a súa mente, a súa forma de ver as cousas, e me viña a dar as gracias. E unha persona que eu non sabía nin que existía, nin nada, un catedrático da universidade. Entonces, ao final, o ritmo de vida nas cidades é o que é, o ritmo de vida da xente de 18, de 20 anos é o que é, e cando fan un parón nesa vida tan estresante e veñen aquí, están 3 ou 4 días,

0: e unha persona que eu non sabía nin que existía, nin nada, un catedrático da universidade. Entonces, ao final, o ritmo de vida nas cidades é o que é, o ritmo de vida da xente de 18, de 20 anos é o que é, e cando fan un parón nesa vida tan estresante e veñan aquí, están 3 ou 4 días, pois eso. Yo lo que estamos buscando son semanas experienciales para xente de máis. Bueno, están buscando as empresas privadas, eu simplemente llevo unha man no meu tempo libre porque creo nestas cousas, pois que traendo a xente, queremos demostrar científicamente que traendo a xente que é empresaria de máis unha semana a unha zona rural, formando e facéndolle actividades, mellora todas as súas actividades cognitivas por volver ter contacto con a natureza, por olvidarse un pouco do estrés e por olvidarse dos problemas que ten no día a día, porque recordamos que somos seres humanos e humus ven de chá, ven de terra, hai que ter contacto coa terra, e ahora mismo que estamos convertindo a xente seres urbanos, o sea, xente que non ten ningún tipo de contacto coa terra, simplemente ten contacto coa cidade.
1: La verdad es que interesantísimo, como decíamos, pues algo perfectamente extrapolable a otros lugares que seguro que brindan o seu apoyo, a su atención, fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Por otros puntos de Europa que ya se falan mucho de esta iniciativa. Hay ese plazo que sí que hay que mantener precisamente para que se recollan todas esas propuestas, no sé, un momento oportuno, que es 21 de septiembre, ¿verdad, alcalde? ¿Qué tienen que hacer?
0: Sí, pois entrar na página ruralvalley.eu de Europa, porque claro, este, como dice, somos a primeira startup villa certificada en España pola Comisión Europea. Por exemplo, antes que nos estaban certificadas así unha zona das Illas Azores, onde vai xente tamén ali a intentar crear startups, emprender e demais. E entón, claro, hai que entrar aí e hai uns formularios e demais, e os cubres, incluso fanche unha videoconferencia personalizada para explicarche o proxecto, o que non é, e demais. E pois, xa te digo, perfiles técnicos elixirán as 20 mellores candidaturas, se farase como unha semifinal online, e despois vai ser, de creo que do 14 ou 21 de outubro, virán aquí a gran final os 10 mellores proxectos que poden ser cada un de tan unha media casi de 3 personas por proxecto, e os proxectos que decida a xente do pueblo despois de convivir unha semana con nós, serán os que empecen o 1 de novembro a levarse adiante durante un ano. E depois o campus grande abrirá no mes de abril do ano que ven, xa nas instalacións dos biocos, que van ser completamente reformadas porque le van de 2 anos 60 sin tocarse.
1: Pues ahí estaremos seguindo cómo va todo, cómo va evolucionando y cómo pasa ese ano que empieza pues dentro de nada. Moitísimas gracias por atendernos, que salga todo de maravilla. Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde y presidente do Concello San Xoán de Río, diputado además de Novas Tecnologías, de Reto Demográfico e Dinamización Rural, na Diputación de Ourense. Por eso, vese que está vostede de preparado para atender todo que pues o mundo tecnolóxico que temos por diante. Grazas por este café.
0: Pois moitas gracias a vos.
1: Unha aperta.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: doime X. Pois sois, debe ser, bueno, pues mira, vou ir a un médico que me mire e que peñerme en cura. Porque senón, se é que incluso para ir a un médico tendrás que coñer e ter forza de voluntad para poñerte en cura. Porque senón, eres unha persoa, o sea, un ser vivo nada más. Para mí eres un ser vivo. Cómese, e faz o que dá, porque o faz, pero sí, sin outra actitud, se non tes...
1: Claro, pero iso, se se ten ou non se ten, de que depende? Non? Porque, bueno, ti falabas, por exemplo, hai que facer algo, teño que erguerme a tal hora, ben, o que pasa é que hai quen o fai e hai quen non o fai, e ás veces custa moitísimo, e de que depende? Isto se pode entrenar, pode se desenvolver, se atés, atés, e se non atés, non, como funciona?
0: Para calquera cousa que seña, tens que ter forza de voluntad. Se non tens forza de voluntad, non...
1: Claro, pero se non se ten, é posible conseguila? Non hai maneira?
0: Por exemplo,
1: chega unha persoa e che, eu non teño forza de vontade. Eu non teño forza de vontade. E que se lle di? Pois mira, haberá que pensar así, ou se fai así, ou non hai solución, ou... Que se lle di? A unha persoa que nos pode dicir, ou que pode dicir, é unha frase moi común, non teño forza de vontade.
0: Se non tens forza de vontade, terás que tratar de facerte con forza de vontade, sacala de tonto, que ser baixo dunha pedra. Tens que ter forza de vontade, porque se non tens forza de vontade, é o que te acabo de decir. Para min é un ser vivo, nada máis. Sin outra cousa.
1: Como se desenvolve? É dicir, como se pode facer unha persoa con esa falta de vontade que lle falta?
0: Tens que mentalizarte e dicir, si eu teño que facer isto, e teño que ir aquí, porque me sinto-me X, sinto-me unha persona, son unha persona que no, tal como estou, prácticamente non valo pa moito. Non valo pa moito. Entón, terás que buscar donde aunque siña, debaixo dun X, baixo dunha pedra. Terás que intentar arrancar, despejar. Porque se non despejas, eres un ser vivo, nada máis. Si a tua mente non despeja, dices, bueno, pues vou facer isto. Por exemplo, sinto mal. E non vas ao médico. Tens unha gripe. Xa pasará. Levas 15 días que gripe, xa pasará. Non é verdade, terás que coñer, dices, bueno, broche, eu levo tantos días coa gripe, non, eu vou me poñer en cura, teño que ir, vou pedir veces, vou ir ao médico, e que me dé algo para sacarme desta gripe, porque senón, isto acaba con o meu corpo. É verdade, é así, eu por menos, perdón, eu entendo así. Cara mellor eu estou equivocado. Non digo que non estou equivocado, eu sou unha persona que ao largo do día sou unha persona que máis veces patino en todos os conceptos. Pero eu vexo así. O sea, teño así mentalizada así. Como yo que estou equivocado, non digo, non, desculpe.
1: Non, e que non se trata de estar equivocados ou non, ou de ter a razón ou non, senón de que cada persoa o verá dunha maneira distinta, por iso facemos preguntas, non? Que significa que, digamos, teño ou non forza de vontade, porque iso ten que querer...

0: viviendas que estén destinadas a residencia habitual.
1: Sí, é unha das primeiras medidas que plantexamos na ILP, é dicir, topar os precios, porque non poden seguir subindo. É dicir, como ben decías, esas cifras non hai convenio colectivo que as suba. É dicir, e cando suben, cando hai esas subidas, directamente chas trago o precio da vivenda, o precio do alquiler. É dicir, cualquier subida salarial vai directamente pois ao peto de especuladores. Entón, unha das iniciativas, unha das primeiras medidas desta iniciativa, como ben decíamos, é topar os precios. E o facemos con algo que coñece todo o mundo, é dicir, co salario mínimo. Quanto o topamos? Pois un tercio do salario mínimo. Como máximo, é dicir, non significa que teña que chegar a esa cantidad, pero parecenos que é unha medida, unha proposta pois axeitada, porque como ben comentamos, é dicir, non pode seguir subindo así, porque se traga absolutamente a vivenda, está se tragando absolutamente todo, é que non se pode vivir, é dicir, simplemente non se pode vivir.
0: E, sen embargo, hai unha sensación de que medidas como esta, que supoñen unha intervención no mercado, penso na propia nos topes dos precios dos alugueres, unha declaración de zonas tensionadas, hai como unha especie de freo por parte, sobre todo, do propio sector e dunha parte tamén importante da sociedade, non podemos negalo, ou entender que, en realidad, o mercado debería regularse sen intervención.
1: Mira, eso sería utópico, porque eso que se está facendo ata agora é non estar, é dicir, non se está conseguindo. Non sei se me explico, é dicir, ata agora mismo vemos que cada mes, que cada pouco suben, como comentaba, sube a vivenda de xeito desorbitado. Algo temos que facer. É dicir, algo temos que facer. A maiores de que haxa máis vivenda pública, porque a xente non dá. É dicir, isto non é unha invención. É dicir, as estadísticas dicen que, por exemplo, os mozos cada vez tardan máis en irse fora de casa porque non dan pagado, porque non se dá pagada a vivenda. E temos, é dicir, persoas que comparten piso hasta edades pois moi avanzadas e non poden facer un proxecto de vida, un proxecto familiar, porque é imposible vivir. Entón, os números están aí, non os estamos inventando.
0: Estos son, o que digo, os números, efectivamente, en estas propostas que se están lanzando. Máis a lo de estopes, hai tamén outro tipo de medidas que pasan, por exemplo, por ter unha serie de garantías que sexan xa máis específicas para os fogares máis vulnerables, para que non teñan que destinar máis do 20% dos seus ingresos disponibles ao pagamento dun alugueiro. Isto é darlle a volta completamente a como está a situación agora mesmo.
1: Sí, é unha das medidas que tamén temos, igual que reforzar, pois, para o tema de estudiantes, reforzar as residencias públicas, que haxa máis residencias, tamén topar precios no tema de residencias, e como ben decías, pois, a vivenda protexida, é dicir, hai familias que non, como comentábamos, que non poden vivir, é dicir, están en risco de exclusión, de pobreza, é dicir, aparte, os números falan de que un 30% das familias que están en risco de pobreza, de exclusión, ademais, son familias que viven de alquiler. Entón, non se poden permitir, e unha das medidas é aquelas familias que non teñan a suficiente economía para poder subsistir, pois que solo destinen o 20% do salario, descontando despois, é dicir, todo o que teñan que pagar, porque se non trágase, volvemos ao de antes, é dicir, a vivenda trágase absolutamente todo. E que o resto de diñeiro, pois neste caso, que a Xunta de Galicia, ou porque por estar en Galicia, ademais, pois que se faga cargo.
0: Claro, pero a cuestión é que neste momento, non sei se comparten, pois é unha cuestión que todos os que presentaban esta iniciativa poden estar de acordo, hai a sensación de que efectivamente un dos problemas principais, e o din todas as enquisas, non? Para os cidadáns, pero o feito é que tamén hai a sensación de que é moi complicado neste momento darlle unha volta á situación, entre outras cousas porque hai moitas diferenzas entre os distintos territorios, non é igual a situación aquí en Galicia que a que pode haber pois, en grandes urbes como poden ser Madrid ou Barcelona. Esta é unha das cuestións que se plantexan cando se dan solucións para grandes cidades, logo cando se trasladan aquí se di non funciona igual, porque non pode ser o mesmo, hai que buscar, digamos, medidas como máis personalizadas para cada territorio.
1: Sí, por suposto, neso sí que estamos de acordo. É dicir, ao final, esta é unha ILP que está plantexada en Galicia, para a Comunidade Autónoma de Galicia, e non, é dicir, con unha sola medida, ni siquiera que a ILP seguramente se poida solucionar o problema de vivenda. É dicir, isto é un problema que ten internamente, por decir así, varias problemas, varias diferencias,

0: non é o mismo nas grandes cidades que no rural, non é o mismo nas zonas onde hai turismo que onde non o hai, e a ILP intenta, de alguna maneira, pois, plantexar solucións en cada unha destas zonas, pero evidentemente está amoldada un pouco a Galicia e seguramente, non, como decía, non sexa a única solución. Habrá que, non o que pretendemos con isto, é que se fale dela, por suposto que se apoie, para que se debata e para que os grupos parlamentarios, pois, todos se senten a negociar, a falar e a establecer pois as mellores solucións. Seguramente non haxa unha varita máxica, pero por lo menos aliviar un pouco a situación. É dicir, nos creíamos que algo había que facer. Entendemos que algo hai que facer porque non podemos seguir nesta situación. Entón, quizás é o primeiro paso, a primeira pedra, para despois intentar avanzar e ver se se chegan a, pues, a acordos, a entendementos, e se consiguen pues, algún tipo de solución que alivie por lo menos un pouquiño, xa non decimos todo, pero por lo menos un pouco esta tensión habitacional que temos.
1: A partir de agora, cales serán os pasos que se darán con esta iniciativa unha vez presentada?
0: Pois, agora creo que nas próximas dúas semanas a registraremos no Parlamento, ten que pasar pois os trámites correspondentes e logo comezaremos xa ca recollida de firmas que esperamos que sexa a finais deste ano, principios do ano que ven. E unha vez teñamos as firmas recollidas, pois xa presentala no Parlamento. Calculamos que po ano, é dicir, bueno, por tema de plazos e demais, pois xa la fará máis rápido todo isto, pero calculamos que finales do ano que ven, outono do ano que ven, máis ou menos.
1: Bueno, con unha cuestión que pode chamar a atención, pensar porque un sindicato de traballadores entra directamente no tema da vivienda, pero non é a primeira vez, Cristóbal, quero dicir, nas últimas valoracións que se van facendo a situación dos propios traballadores, están tamén esa presión engadida que se suma cada vez máis á situación de persoas que teñen un posto de traballo, que teñen un salario máis ou menos estable, pero que se están a topar cunha situación que ata hai uns anos estaba limitada a persoas que estaban pois nunha situación de maior vulnerabilidade ou que non tiñan traballo estables.
0: Sí, como decía antes, para nós é un tema moi importante e ao final está relacionado directamente co mundo laboral. Mira, no tema de vivendas turísticas, por exemplo, porque hai xente traballando, é dicir, hai persoas traballadoras que se dedican pois a facer as camas, a limpiar, mantemento de todo o tema de vivendas turísticas. E aí hai brutamente, non, sin querer ofender, pero é un coladeiro de precariedade. Entonces, eso de alguna maneira teña que estar ten que estar regulado. E por outra forma, como decía antes, é decir, cualquier subida salarial que se pacte está comendo o precio da vivenda. Entonces, ao final, directo ou indirectamente, nos relacionámoslo con temas laborales. E, ademais, pues, por outro lado, pues, entendemos que os sindicatos estamos para intentar axudar a xente, axudar as persoas traballadoras, e neso estamos traballando. E parécenos pues, que algo tiñamos que facer e parécenos unha boa iniciativa. E por lo menos, como digo, como decía antes, sinta que solo sexa para que se debata e claro, para que estén na actualidade e ver hasta donde se chega.
1: Pois estaremos pendentes de como vai avanzando esa iniciativa. Cristóbal Medeiro, secretario de UGT en Galicia, moitísimas grazas por estar con nós.
0: Nada, gracias a vos.
1: Son casi as 9, nos marchamos, pero mañá volvemos a 7 en punto e, por suposto, agora quedan acompañados polos compañeros de Radio Voz, polos programas espazos de Radio Voz. Grazas, como sempre, por estar aí. Disfruten do día e ata mañá.

0: Son las 9:07. Nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. ¿Cómo va a xornada de momento? ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pois comenzamos esta xornada de martes en Galicia, en Sedal, influenciados por unha fronte activa que temos nestes momentos moi preto xa do litoral noroeste da comunidade. Por tanto, amencemos unha mañá en Sedal cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior non temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da mañá, pouco a pouco, as nubes van predominando, esas nubes baixas. E a fronte irá entrando xa, empezará a tocar o norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mañá. Deixará unha mediodía, sobre todo pola tarde, de chuvias realizadas que tocarán cualquier punto da xeografía galega. Esas chuvias, por momentos, terán intensidade mesmo localmente forte, especialmente no litoral noroeste, nas zonas altas do interior. A tendencia que, co transcurso da tarde, esas chuvias van a menos no norte e noroeste da comunidade. E os ventos hoxe superarán do suroeste, en Sedal moderaos, rolando a norte e noroeste co paso da fronte, temperaturas que vamos notar sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde, poucas zonas de Galicia, chegarán aos 23, 24 grados.
0: Bueno, pues unha xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o xe ese impas, pero despois el a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuvia, tamén con temperaturas en Sedal frescas. A partir de mañá mércoles novamente volveremos a recuperar a influencia anticiclónica con circulación do nordés, que deixará unha mañá en Sedal de ceo con moita nube baixa en Sedal, en Galicia, especialmente no interior, ao mesmo podemos ter algún chubasco no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo ser ceos, quedará un mércoles unha tarde Sedal de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana sobe ser venres, seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
0: Bueno, pues temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas, e bo día.
1: Gracias a ti igualmente, moi bo día.
0: Aperta, ata logo.
1: Au.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues efectivamente decíamos que un día OSI especial, entre otras cosas porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada que témola xa con nos en directo e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, ainda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas, pois, dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois eso, de xeito profesional podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrena absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, ou se centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte e mañán pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero xustamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitais de Lingua Portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
1: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías, tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
0: Por eso está ben falar de isto, porque se materializan moitísimos aspectos, non?
1: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de ahí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
0: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan pues, moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
1: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que é cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego, se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que é a Casa do Gaiato, un centro de acollida donde viven 150 menores. En este caso nos solicitaron desde Alivio perfil de un bombeiro, un técnico o técnica en emergencias, que pudiera asesorarles para que a casa fuera más segura, ¿no? Para que el centro fuera más seguro, ¿no? En el sentido de pues supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pois, percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, no? Que é o primeiro paso de ver pois que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pois coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois, no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela, chegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nos programas, tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
0: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues, unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade é que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade é que estades en cantidades de sitios do mundo, non?
1: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que ainda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois ese temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación pola Paz e de Paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outras ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gaiato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
0: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no?, por lo que aconteceu e por lo que en que pode quedar isto, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaba, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no?, e contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues, que é un exemplo precisamente disso de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues, facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións nas que están mal vivindo, por suposto, rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no?, que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
0: Claro. Bueno, también algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente que o acoso que trabajadores y trabajadoras de ONGs pues están a sufrir, ¿no? Esto también hay más, es que son terribles.
1: Sí, exacto. Y en un día como hoxe, ¿no? Que empezamos diciendo claro. Que era o día das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por supuesto, salvaguardar a quien recibe esa ayuda, pero también a quien la proporciona, porque realmente fan una labor extraordinaria y no tiene sentido culpabilizarlas de nada, ni por supuesto ir contra ellas.
0: Bueno, estamos iniciando un curso no que hay que tratar muchísimos temas, porque justamente vendo mapa, pues estades en todos los lugares donde prácticamente hay un conflicto ahora mismo, ¿no? Todo que, pues, o apartado de Gaza, todas las situaciones que supoño tendes en riba de mesa. Curso complicado este, Carmen.
1: Sí, también sobre todo porque ahora empieza el trabajo de no solo hacer proyectos en el exterior, sino también comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a ciudadanía global por la que apostamos y que muchas veces los propios concellos canalizan hacia los centros educativos, ¿no? Con todas esas actividades que ofrecemos, pues desde cinema, exposiciones, teatro, que tienen distintos formatos, pero que al final hay un fondo común, ¿no?, de dar a conocer esas otras realidades en las que trabajamos, desde Palestina hasta el Sáhara, pasando por los países que ya comentamos hoy, como digo, con diferentes formatos, pero siempre con ese trasfondo de educación en valores, fomentar la tolerancia, el respeto, la convivencia multicultural y bueno, convidar a todas las personas a achegarse tanto a estas actividades que promovemos desde el Fondo Galego como a las que muchas ONGs de Galicia realizan los distintos concellos, porque, bueno, la verdad es que abren otra mirada, otra perspectiva y nos ayudan a ser precisamente eso, más tolerantes y a convivir de forma pacífica.
0: Por supuesto, hay 125 concellos, quedan muchos más que teñen oco, si quieren, ¿no?
1: Sí, por supuesto, siempre. A verdad non nos queixamos porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dix, faltan moitos e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais @fondogalego, porque onde máis se visualiza o traballo que facemos, que o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguíndonos nas redes sea a forma máis fácil de coñecelo e de por que non animar o noso concello, se ainda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima e simplemente

0: y ahí convidamos a todo el mundo a seguirnos en redes sociales, @fondogalego, porque donde más se visualiza el trabajo que hacemos, que o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cosas que a veces seguiéndonos nas redes sea a forma máis fácil de coñecelo e de, por que non, animar o noso concello, se ainda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual é mínima e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde punto de vista, non? Aunque o punto de vista debería ser pois toda a axuda que proporcionamos. Simplemente con unha pequena chega que aquí se nos iría en nada, nun bache esa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
1: Pois sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pois esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén hoxe reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
0: Nada, a vosa disposición, e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo, que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade. Un saúdo.
1: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
0: Bo día.

0: auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días, del 26 al 30 de noviembre, con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
4: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
7: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
6: Gadis, en confianza.

0: Radio Voz Ferrol, 105,4.
1: Inicio da matrícula para as escolas culturais do Padroado da Cultura do Concello de Narón. Danza tradicional, canto e pandeireta, percusión tradicional, gaita, acordeón, zanfona, construcción de instrumentos de percusión, o recuncho dos pequechos, obradoiros de teatro, debuxo, escola de formación actoral, baile de salón. Período de matrícula do 7 ao 26 de setembro no Pazo da Cultura, de luns a venres de 9 a 13:30 horas e pola tarde de 17 a 19 horas, os sábados de 10 a 13 horas. Máis información no teléfono 981 30.

0: auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
5: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo. Goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
7: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60, y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
6: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
8: Radio Voz.

0: En septiembre dejamos atrás las barbacoas y volvemos a la rutina. Mercabacalao te da ideas para tus menús diarios. Prepara un bacalao a la gallega o a la plancha, bacalao con garbanzos, arroz caldoso de bacalao, bacalao al pilpil, bacalao a la vizcaína o también unas croquetas de bacalao, pimientos rellenos de bacalao. Pon bacalao en tu mesa y que sea de Mercabacalao. En Mercado de la Magdalena, puesto 48, Ferrol. Teléfono 679-933-077. Neda, un lugar por descubrir. Disfruta da súa paisaxe, dos seus servizos, das súas tradicións e, como non, da amabilidade da súa xente. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda. ¿Ten madeira para vender? En Mesía Maderas en Valdoviño somos especialistas en tala forestal e buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Desprazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e o máximo respeto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo ao 689-97-2607. Mesía Maderas, valoramos o que é seu.
1: Aunque sea verano, aquí nunca sabes qué vas a necesitar. Si un paraguas o una bolsa de tus patatas fritas favoritas. Bonilla a la vista.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: menos intensos en outras zonas, como por exemplo ainda a provincia de Ourense, moitos puntos do sur da provincia de Ourense, que non choveu nada, pois xa en breve, se non empezou ainda, pois vai empezar e tamén van a notar o paso desa fronte. Así que, como ben dís, bueno, pois esta fronte chegou para repartir por toda Galicia bueno, cantidades de chuvia, pois de mollar, non? Xa non podemos decir que si foi un orballo, que moi pouquiña cousa, que catro gotas, non, bueno, xa foron cantidades de chuvia significativa en moitos puntos da provincia da Coruña, que foi por onde xa pasou a parte máis activa, pois temos datos de chuvia de 10, 12 litros por metro cuadrado, outros puntos aínda superando un poquinho máis estas cantidades, por exemplo, en puntos, pois teña aquí da zona de Vilalba, 14 litros por metro cuadrado, en Ferrol, 21 litros por metro cuadrado, bueno, en xeral, cantidades pois importantes de chuvia, e agora, como decía, pois entrando esa chuvia importante xa cara ao sur de Galicia.
1: Vai cambiando, vai mudando de lugar, pero ainda así parece que non ven para quedarse moito tempo, non, esta chuvia, ou sí?
0: Non, non, podemos decir eso de que igual que chega, vai marchar, ¿eh? Así que vai a ser unha situación para hoxe e nada máis que hoxe, non? É verdade que está tardando en cruzar Galicia, se está tomando seu tempo para ir pouco a pouco, pues, por decir así, regando toda a comunidade.
1: Que fai falta,
0: pero
1: fai falta.
0: Unha vez que... claro, claro, por eso que se está tomando seu tempo, ¿no? Pero bueno, unha vez que pase, xa esta noite irá deixando de chover en toda Galicia esta madrugada, e mañán xa volve a arrancar motores o anticiclón, ¿no? Así que, pois, pues, é algo único e exclusivo de hoxe.
1: Mañán, entón, como arrancaremos o día? Depende un pouco da zona na que esteamos.
0: Sí, bueno, mañán vai a ser un día, pois, pues, aínda con algunhas nubes pola mañán, e despois, pois, xa rapidamente iremos quedando cos ceos despexados. É verdade que, pois, esa parte máis norte das provincias da Coruña e de Lugo aínda pode haber algún chubasco a primeiras horas da mañán, pero, bueno, despois, mediodía e tarde, de sol, e as temperaturas, a ver, de momento, non van a subir moito. Digo que a partir de mañán, a partir desta fronte de hoxe, a partir de mañán chega o anticiclón, chega, pois, outra vez tempo seco, pero non ca calor ca que tivemos en días pasados. Eso sí que se vai a notar un cambio, nese sentido que as temperaturas non van ser tan altas. Serán valores, bueno, máximas alrededor dos 20 graus, pero non vamos a ver 30 nos termómetros, nin ese calor forte que tivemos noutras ocasións.
1: E as mínimas tamén van ser máis baixas, imagino, non? Non teremos as noites de tanto calor.
0: Claro, claro, efectivamente. Esta fronte que está pasando agora nos trae aire frío detrás, e xa vamos a notar esta mesma noite, non? Vamos a ter temperaturas mínimas de 10, 11, 12 graus, así que, bueno, sí, son valores realmente frescos respecto tamén a esas noites tan cálidas. Así que, a partir de mañá, nos moveremos en mínimas de 10, 12, con moito 14 graus na costa, e máximas, en xeral, entre 20 e 25. Sempre, pues, por exemplo, mañán, pois, sempre na zona de Ourense, pois, no Miño de Pontevedra, sur de Lugo, aí poderemos pasar mañán xa un poquinho dos 25, 27 graus, no resto de Galicia máis en polos 20, 22, así que temperaturas, podemos decir que agradables, dende logo, xa propias do mes de setembro, sin esas calores tan fortes.
1: Bueno, ese tempo seco vai se prolongar, que o que vemos a día de hoxe, María, volverán as choivas pronto, ou que o que vemos?
0: No, chuvia, unha fronte, dende logo, como esta, non. O máximo que vemos de precipitación para os próximos días é, sobre todo, bueno, pois sempre esa zona norte das provincias da Coruña e de Lugo, sempre pode escapar algún chubasco a primeiras horas da mañán, aí sí que xa falamos de chubascos, de moi escasa precipitación, pero, bueno, sempre hai un pouco de risco, sobre todo polas mañáns, nese litoral máis norte que escape algunha precipitación, o máximo, porque por despois, polo demais, tempo seco, tamén mirando cara a fin de semana, non sabemos tempo seco, sino que as temperaturas seguen subindo, así que, bueno, aínda nos queda verán, a pesar de que esteamos agora co paraugas.
1: Bueno, pues con iso nos quedamos. María, moitísimas grazas pola información, unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
0: Boa tarde, ata logo.
1: Ata loguiño. Jornada pasada por agua, este martes 8 de septiembre, arrancamos la tarde. Estuya con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Y hoy, este 8 de septiembre, bueno, hay romería enchantada, hay todavía muchas fiestas, fiestas de los milagros también en muchos puntos de Galicia. Pero también tenemos el Día de Asturias y el Día de Extremadura. Tenemos oyentes de ambas comunidades, sobre todo de Asturias, que nos llama mucha gente de muchas localidades asturianas. Así que muchas felicidades para todos los asturianos que hoy celebran su día y por eso vamos a arrancar con esta canción de otro asturiano, de Melendi, este tema que lleva por título Asturias.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días del 26 al 30 de noviembre con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.

0: Prisionero de tus brazos, de Antonio Aguilar, la canción que nos pedía desde Palas, Antonio. Y vamos a seguir con más voces, con más oyentes que nos llaman al 981 13 44 33. Tenemos por aquí a Antonio de Chantada. Hola, Antonio.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Hay que ver.
0: ¿Hay festa por ahí o no hay festa?
1: No.
0: No.
1: Si no hay festa.
0: No hay romería por ahí.
1: Era romería do Faro, pero supongo que a esta hora que no habrá nada.
0: A esta hora se acabó todo, ¿no?
1: Supoño, porque choveu.
0: Xa, pero bueno, vi algunhas imaxes na televisión e había xente ali con paraguas e todo, eh? Camiñaron ali e todos.
1: Sí, sí, no, no.
0: Todos cumplindo a tradición.
1: Era hoxe.
0: Claro, claro.
1: Foi hoxe. Non sei se queda algo, se non queda nada. Que eu desde aquí, a línea reta, teño casi 20 kilómetros.
0: Ah, caramba. Pois son uns cuantos, eh?
1: Si va aquí para ir andando, van falta 5 horas.
0: Sí, polo menos.
1: Desde onde estou eu.
0: Sí. O que dura un programa, de posta ali.
1: Bueno, sí, con ganas de andar.
0: Eso.
1: Porque por lo llano andase ben, pero despois subir...
0: Eso costa un pouco máis, verdad?
1: Hai un debe haber uns 7 kilómetros de subida.
0: Caramba, eso xa non é como dicir 7 kilómetros, eso xa... Porque en que sea menos trayecto, o tema da subida fai que nos coste moito máis, evidentemente.
1: Desde onde está a iglesia de Regueixo, que é onde pesa máis ou menos o que é a subida, hasta a cima, hai un trazo.
0: Pero ali tamén se leva en procesión a virxe, ¿no? Ata a iglesia, ata a ermita, vai en procesión normalmente tamén.
1: Sí, bueno, eso nunca... Teño ido ali ao santuario e todo eso, pero o que chaman a subida da Virxe, sí, desde a iglesia a ermita, eso nunca fun.
0: Bueno, pues para xente que seguramente que foi, agora se estarán descansando. E imos poñer unha cancionciña por aí, Antonio, que tes pensado?
1: Está Eloís...
0: De Tino Casal.
1: De Tino Casals.
0: Que hai tempo que non sona, é un clasicazo, é verdad.
1: Xa me sonaba, e que outro día escoitei un pouco por televisión, e déume que me sonaba a voz de Tino Casals.
0: Ah, non te dabas conta de quen era.
1: Sí, porque pillei no tarde.
0: Claro. Pois sí, é unha canción moi clásica. É verdad que antes poñémola máis, pero agora non a piden tanto. Sí, pero...
1: Para que... É un... irá se esquecen da xente del.
0: Claro.
1: Eu tampouco non sabía que esa canción era del, pero sonaba unha canción moito, pero pola voz.
0: Claro, parecía de Tino Casal, efectivamente de Tino Casal, sí. Eloís.
1: Bueno, pues.
0: De 1987 esta canción, de finais dos 80. Pero xa fora publicada antes, no 68, por Barry Ryan. Pero a versión de Tino Casal fixose máis famosa en 1987. Así que imos recordala, parece, che?
1: Imos recordar, sí.
0: E para quen lle dedicas, Antonio?
1: Pois, dedicámoslo para vos e para toda a audiencia.
0: Moi ben, pois unha apertiña moi grande, vale?
1: Igualmente.
0: Gracias por estar aí, Antonio. Chao.
1: Aquí estaremos sempre que podamos.
0: Moi ben, e nos encantados. Ata a próxima.
1: Chao.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.